0: تريشيرا
1: مولك هاتو فون من سازن بس وين تريشيرا او كونكلوي فوسي برغونتا سيرا تون ماي كاتاك امين ان روما هنا اتو كوليا كون بس وين تورين ان ليلي جو وين تورين يا بابيل جو وين تورين ان كونديسيون جو وين تورين يا فوتور ني هاني سانيبي تمبا نيما هونو ان جو وين توري باراك ماكا هكارك هيتن امبريغو ني بروبليم ستاد نيان بروبليم موس ام انديفيدو نيان اي ديبويس هاولي من سازن ماكا تمبا جو وين توري دا غورا لا كونسيغي hate ke no hadomi su se dare ni hane sani an hosita teoria bada kida husita na jesus christu ni hate te hane sane ola bele de no hadomi hau se ban hira ola hadomi one maluk sira tamba ne ma khaudi han se hau hi na morara haudi an hane sane ola bele de no hadomi hau se ban hira ola hadomi su se dare tamba interese husita ni hamutuk ni interese ba su se dare ne ma ki importante atulor su se dare ne ba muris dia juventuri tengi sai agente transformador ba buat ne be ma gladia nu juventuri tengi hatur buat ne be ma los dihan los sala dehan sala how is the segment ira karate da juventuri sirane sane how contra how ni aman seven hira ni sala how loss mabe how sela uza how si mabe how sela uza how ni irresponsabilidad ne hu contra ni ni responsabilidad ne makladia mabe how contra seven hira ni sala how loss mabe uza how ni immaturidad contra ni responsabilidad ne makausala concepto democracia ita kar hatur buat ne mak loss dehan loss sala dehan sala idane mak importante la vele dehan ni ia cargo ni elit Entau ni sala, ni los, ita consider ni sala mas jan ni los ela de. Ni la vela. Nebe a apela ba juventude sira, tem que kuda hanu in critico. Critico ni importante tep teves. La vela saifel alegria ba critico. Critico ne e uma how bia sate ta ne sane. How hado mi liu how ni amigo sira critico ne, duke hado mi e mai nebe ke la critico. Tamba husi critico no contradição di idea ma kamusu mudansa. Hamusu bot phone sineba. Nema ko ina repete filo fali tena Jesus Kristo ni lefo. Hado mi luk su seda dene. Jesus dia nane sane ola bele dia no hado mi hau. Se ben hira ola hado mi une maluk sira. Ba une kolega sira mo sawate te maluk jo venturi sira. La bele dia ni mi hado mi hau se ben hira mi la hado mi tene pogo. Briat.
0: E turmai belon sele se fo ba itenya belon ela. Hatonetik mensajim badak ba jo venturi sira.
2: Oke dia. Ba une maluk jo venturi hotu makau hado mi. How la iha lefon ne lebe makfura atu hoto ba imi maybe sumente iha mensaje ne luta kata dadang susidan ne be makita muris ba ne susidan ne be mak nakun ho klase iha ne be riku no kia kontinua kia no ida ne be mak opresore sira kontinua oprimi no predor sira kontinua hakru tamba ne ha husu itan hira hamutu unifika forsa produtivu Atu bele haraun susidare dan lebih mak klase bas susidare dan lebih mak lahok klase. Tamba ita kuliah kon bas suntul lalehan ita hilal lalehan para tu hetan ita ni liberdade dan lebih maka lai harohan. Maybe ita kria susidare lalehan ide hirai ni mak susidare lahok klase. Lu ita tengke unifika forsa produktif. Ita labele harahun malu tanpa problema sosial atau problema sirselu. Mai be ita tenki unifiki tene forsa kata kita nuda rang phone fini phone tenki kulia los babuat nebe mak los no sala babuat nebe mak sala hodi nune bele hari sosidade nebe mak igualitario no sosidade dan nebe mak harmonia hodi tahamutu kontribui ba desenvolvimento nasional obrigado
0: ke maloko vintis la espera kata amin entolu ha maloko vintis ira to ona ni rohang antes amin tolu hasest ang husi ita bos sira futa tirung husi amin tolu la haluha hato adeus e obrigada